0: Umar Allah filin zaben muku har lafiya kenan aka saurara daga nan gidan radio Bauchi shi ya kawo lokacin mu karfe 12 sura minti 5 ga shirin mu na karshe
1: Muhammadin salatan tu izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa bagay kulli bagin wa hasad kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli kaidin wa adawatu kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'inin wa hiyali kulli mutahayyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa bujura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabbaru kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna اللهم ارفع عنا الجهد والرؤيا والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا ارحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم انت المعطي اعدنا الامن والعافيه في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم اهدنا واهد اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga ga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayen mu kai ni'ima kai ne mu abocin ni'ima kai ne mu abocin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa